0: Tomuziki, budi wa mkanga kumacha, sao kuminapi inaichi tuundo, paka sawa saka sato ya zao kumacha, wano ku Radio Budu, Radio Yomtu wa
1: ulicha. 98.8 FM, Radio Budu.
0: Binje vivela muwiki, nga mwemuli nebi ya viko za mauli de, katifu wano ku Radio Budu, tukukunga njisa mauli ya guna gabade muwiki, giwategede kone gote na manyako, netuka kuletila muprogram, wiki la press review, wiki la press review, budi wa mkanga kusawa sato ya zao kumacha, wiki la press review, ama uli de guna, okufa musonda ze guanga nebeduwe guanga, ama uli ya gabade musabiti yo na, budi wa mkanga kufa kusawa sato, paka nyezo kumacha, wano ku Radio Budu, radio yo mtu wa ulijo, wiki la press review.
1: Musawo wo buli wa mukaga
2: ano mchara nyinyi yali azadde ko kasolo kufuna fistula uyo kuzala bana obana batano wo mukaga na agana
1: obulamu kintu kya muwendo nyo fuba nyo kubukuma ngogubirira abasawo ngeri je bakulambika mu kungeri je sobolo okwekuma mu ngoli mulamu na butego sobolo okujanja bendwa dezita wa nyo bulamu bwo musawo wo
3: bikabya TB tujagama nti bikabya TB bibiri bibiri TB akutama ugwe ekyo ne tuchiite ekikacha TB owa maugwe atene TB akutte ebitundu ebirala ebyomubirigo ngoje ko injala nemviri na yebitundu ebirala byonna bikyasobola okwatibwa TB.
1: Humu obulamu bwo jukira obulamu tebugulwa program musawo wo tojisubwanga buli lwa mukaga kuba sawa nya kutuka sawa tane ezokumacha wano ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo
0: Tuko mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
4: Nze ajumaru, eno yechinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
5: Kati nze igasola kugira nama ya janti hakoze chinunga anchimenti. Government ye nari miye chikoze.
4: Mazaka site chuse ya wate chuse.
5: Chuse kwa wakati maskati.
4: Aina chakoze ta ina chakoze.
5: Yenga meja taina.
4: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
5: hati wakula yuba tauni kila haka.
4: Dika nawe.
5: Atu wakana.
0: Tuko mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
6: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Ah, member parliament. Echisanya nechigwa kwa ngatalize kwa mdistrict council kufuna bilozi
0: kudi wa mkaga wana ku Radio Budu
5: ya chagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kula ganti ayagala kutuwa la guanga lino mas
4: ya ni ya nupu
5: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
4: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
5: chako yiko Uganda mpya
4: nobi kula munda
5: Uganda mpya
4: nobi kula peje
5: da Uganda mpya
4: nobika
5: Uganda kati anila ya gala kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe zo mtuntu ulilizanga program china juo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanu Radio Budu radio yomtu wa ulicho
6: program na yu
0: wa mkaga program na yu
7: zede wando nga gama mpamire mwenyiri nyiri atema mwuri ya pamute kake dagala
0: na yu
8: my dog mida sweli yu mtu wa kusiranya na kudiza dala mchalo
0: tukwalu kambo kuwa sere bubo
9: hawa yimbi madimbo kwa chinongena chiku gama batu usho kuwele anga wa MPO wa sabobu wagenenga kunyumba za watu wagame nazie wendi mundarie
0: Never talk about it.

kusem program tuwe zimbe. Uwana wuli wakutano. Tukuno kodida yense mumu Afrika. Esinzo kula mauli ya muwiki. Ulu ne tukuwa vyo nebi jiku atako. Tuwe zimbe. Inwe sawe soka. Uwana uwe njini kuredio budu.

0: Sajan Black sako mwana mlenza spekla za kabaga mbabanga kuna chikaziri kumina bile zoke la zawa wa mzafu kawele za kwenye kakwaya sako aiza kanga mlea ukistiomga laji mkula jama nyobanga mjia kumideko Ivan Ivo kumasimbia ukuduka kutumide kwenye kire besenja kutumide kwenye mubiru wa umichimanya kuchapati kutumide kwenye anayekweleza kwenye mwana mlenza longo jakisone ya ukugazi na ukula jama nyobanga kuhuli Andrew Kumbau kutumide kwenye ukula jama nyobanga jie kumideko Asumani Muta Sakafero kutumide kwenye ukula jama nyobanga jie kumideko tugenda mklabione Sivya Sabrina walisikile bila sam sam vukomewo nencha fecho kubiria cha program da mix
1: isawe suku ya program da mix da mix wetu wegeza wana ku radio buddu tutu ina ina tijia tukuma kumukono esiyo na tujiri na munga otano katina uulidi za Radio Budu waita kumikutu ya FM
2: ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
2: ku YouTube
1: Radio Budu
2: ku Twitter obajite XC
1: at Radio Budu 98
2: ku website
1: www.radiobudufm.com
2: ku Instagram
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
2: oba downloading app ya fire Radio Budu ku smartphone yo
1: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde
2: Radio Budu radio mtu wa bulijo
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Omanyebya fobia club yo omanyebya jikwatako kati tula kalira kati kulete da kadde kana otri kulambu lirobi tegeere kidabu yo one problem that makes one minute times enjoy the

Botere volikumbeo za jenda mnanaka umoze mnanane jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto, wabuli joho kusoke dambu za kugwina aje kumide kwa mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo okuwena ngo uliriza Radio Wudu, Radio Monto, wabuli joho kata kabira kaklabio nanga Silvia Sabrina Monday to Friday saa zubira mkaganida chikatano mpaka sam zinyini nembe nanga mkwiri kereza wetu program The Mix ne DJ Mel Pro nabiranga te kongreyo ni nte katike yeyo katusu kana kaklabi yonga ulijoka kutusu wakuma nafu abasta time oza bagamba tusuwa mipiro kufako mulije zeze njaulo jaku yango jifuna utevu kusta time ozo jaku yango uteka kwa sports premium obasecho o jaku yango uteka kwa sanyuka primo bulichimichi jaku yanga te chiku tambi ya ulo onje bagamba tusuwe mipiro kufako mspanish liga kwa sanyuka ya fiye Uganda ya start time ozo Uganda premier league bagamba tu jaku yango uteka kwa sanyuka prime osubolo kuwira ngo nyure nte kateka yo na ngawe gena maso no kuwira nge tambla na dalanga tunatero kuwira nga tufundikira season ya 2025 mukaga baganti mukasira kana chogendo kuwira ngo okola za bujade koda ya start time zo so kuwira ngo nyure nte kateka zo na obase cho agenda kutabiria start time zo kuri okompyo bagambe bakwedi kode yo osobola kuwira nga te onyumirwa bagamanti start time zo football unlimited passion onako uruwa lero amonteka teke ni ya club yon jagade togure ku club ya Chelsea noko singira dala Susan ya biri kumina msambo biri kumina munana okusoka da club yon jatugendo kwele nga togure kwa onako uruwa lero vira kumu guangiri ya mungereza sangu ya mchuga chibaita flam okuvira kumu guangiri yunga ye mkwezo team ziti asuzo kwele successful okuvira kumu guangiri yunga mkasura kani wenjo gerira zuzu mbira mle je guangiri ya mungereza yoko nteko jibaita English Premier League ranga Susan ya biri ya biri mwetano biri ya biri mkaga ya season ya club ni chukuni muabili abu change tani kibu wao ilange ya season ya club ni asa tumenye yomudini ngana angabazo zumbi na mo Premier League anjagade togele ku club wenu onako uruwa lero orenso nganti onako uru gendo kwe orenja tugenda kubera nga tulaba finals ezechko pete cha FA Cup makatiga club wenu ne club ya Manchester City irange chibuze chiri wakati timu chi gendo kubera nge stukira mchiko pecho echo mulu ndiguno neyenga club ya Chelsea na uotunu ide kubo ya baitamu okuja mpaka kumutendera kwa finals mmoju club tevu bata andikira kumutendera ogwale kwa third round na kuzomwe zali kumi omwezo kwa jenari mwaka kwa bili ya wili mkaga basi nkana club ya Charlton Athletic nibaji kakanako nibaji timbrani goals zali tano kwemga goals etane za

Gwal amudachi keyana mwetano yogera kumsambi gubaita adalabio nabatibira gol amudachi keyatano yogera kumsambi hoyo gubaita makagui ne nabatibira ko gol amudachi keyenka gamebiri amusambi gubaita Pedro Neto yabatibira ko gol amudachi keyechena mwema kosano msambi gubaita Enzo Fernandez anenda batibira ko gol obweto club eno nibaitao anibeso go mutendera ogwal ogwa fourth round era bagana kumutendera ogwa fourth round enda kusomeza 13 mwezi gwe kuri omwaka gwa 2020 mukaga basinkane club ya Hull City nibaje temporary ne goals zarinya kubwerera nga goals enya za club ya Chelsea musambi ogweta Pedro Neto yabatira ko goals ali set ya kwa hattrick amudachi keyana mudachi keyatano mwe mudachi kensa mwe kosano musambi oyo gubaita Estevao ne nabatibira ko goal mudachi keyatano mwe mwenda abweto club an ne baita ne besogo mutina kwa fifth round jibasinkana club ya Wrexham ena kuzumwe zari musambi mwe sogo kusatu mwaka kwa bili ya uri mkaga abweto club ya Chelsea bawangu ya mwe extra time ne goals zarinya kubiri ne bagenda ko quarter finals jibasinkana club ya Port Vale ena kuzumwe zari mwezo go kuna omwaka kwa bili ya bili mkaga ni baji jamu kabaji timpla wawin nyo ne goal zari msambu kuwerenga goal za msambu zibafu na msambu yo gwaita hato ya batibira kwa gwa mudachi keyo kubiri ya wao Pedro na batibira gwal mudachi keyo mwetano tosina darabio na batibira gwal mudachi keyo tenu mwa msambu Andre Santos anena batibira kwa gwa mudachi keyo kaga mwa mwenda Estevao na batibira kwa sanu msambu yoyo gwaita Alejandro Garnacho na ina batibira kwa gwa ya penalti mudachi keyo chenda mwebili ya bweto klabu enu nibaitao nibeso gwa mtina kwa semi finals na kuzume zarebiri mkago mwezo go kuna omwaka kwa bili ya bili mkaga jibasinka na club ya Leeds United ni baji jamu kwa baji team club TF ne gole remu kubwere nga goal emu ya club ya Chelsea msambioye gubaita Enzo Fernandez ya jibatewa ya mudachi kia ulimesa tunga game weyo ya liko chisaiche cha Wembley Stadium gairebi wantujali emitolo mnena mwengu mbini mwitan mwana mwabili nga game weyo club ya Leeds United bafu na mkwe ilkadze zali nyia atenga club ya Chelsea bafu na mkwe ilkadze zali sati ubeba chokla abwenu nivaitao nivesogo mtina kwa finals na kurencha jibagendo kubira nga team basinka na club ya Manchester City na yenga club ya Chelsea watunuri ya Susan ya bila yu metano bili ya bila mkaga gega mkwaga ma team gacha limu mbele yu kubira nga gewa gika kubikondo iranga chensu ya ntimukasera kano chibaino kubira nga balwa na koko kubira nga bavayo at least nga ba wangu dechkope checha FA Cup kubanga emi ukwebye bizibu abye basinzo kubera nga basinkana season yan muri muko ne job tendency mujuka utevu season yan baji tanika baina uko msajwe gweta Enzo Maresca mpaka enda kuzomwe zalimo mwezi gwa January omwaka gwa 2020 mukaga zende baita uko msajwe gweta Liam Rosenwa ogeza ko kubera nga kwasikanya mino ku club eno mpaka enda kuzomwe zalimo mbili mwezi gwa kuna omwaka gwa 2020 mukaga na ina kwatiwa ku nkona nga mukasera kano abate endekebwa omsajwe gweta makafelani aliwoko na yenga omutendeso wakasera obusera wotu nulira mulige amukasera kana kochimeza badde mfecho mnana baina points ziri yana mwenda ange mipira satuma kaga jibaka zanya ko sofa bangude kempe jiri 13 badde nze mpira jiri 10 abakude mpira jiri 13 abatiwe goals ziri 5 mutano abatedwa mgoals ziri ana mwenda wote ya club hen baina mchikope che challenge cup bage na mpaka kumtendo gole kwa semi finals basi kana club ya Arsenal yabajamu kumugate kwa aggregate zali nya ko bili wafanya kwera nga matimu za go gombiriri gaso kana gasinka na first leg na kusomeza ziri 10 na nyomo ya January mwaka kwa bili ya bili mkaga Arsenal niba kwa goza lisa tukubiri then game eyokuwe dingana ya bakuwa gure liye mkuwerele bweto klabu nutibaso wa kubira nga bayo yongira yo baina mchikope cheche UEFA Champions League nga klabu nutibaso wa kusuka mtende dogo kwa round of 16 ya basi nga klabu ya PSG niba jambo winyo kumugato kwa aggregate zari mnana kwa bili chite geza nti mkasera kane suvi ya baina kwa kubira nga bavayo ne chikope cheche UEFA Cup katulinza toho na kuruencha achi chibagendo kubira nga bateka ho na yenga uotunuli la klabu basi mbo kubera nga basi tukira mchikope echo cha FA Cup mujuka utele vya li season ya bili kuna msama bili kumina mnada by then club ya Chelsea bali watene kwa msajo yugweta Antonio Conte webage na mpaka kumutendo kwa finals basi nkana yu club ya Manchester United na kuzuma ya zari kumina mwendo mwezo go kutan mwaka kwa bili kumina mnana nibaji kubwa gwe remu kubwelele bali kuembule stadium nga final yu mlu ndiyogo yirabi wantujari emitualo mnana mkasavu mulu kaga mwana msavu Galifrey msajwe gubaita Michael Oliver ya yalamura faine yo iranga goal emu ya club ya Chelsea jibafuna omusambio gubaita Eden Michael Hazard ya jibatibira mudachi kia bili mwebili ya liya penalty nga bweto club ya Manu bafuna mko yukadze zali bili atenga club ya Chelsea bafuna mko yukadze ya liye kubwa ya baita mku mulundi yogo mujuka utewa kumutendo gole kwa third round ya baje mklub ya Norwich City mwopena utezali tano kusatu then kumutendo gole kwa fourth round baje mklub ya Newcastle nga baje timplani goal zali tukuwerere then kumutendo gwa fifth round
Bajam Club ya Hull City angabaju kwa goal zalinya kubwerele kumutendo gole kwa quarter finals Bajam Club ya

0: Radio.
1: Katindo wa zao tegede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu. Nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
1: Awungu manyanti program mchakaza ingi te.
3: Yansedi jedanio.
1: Mchakaza.
3: Chachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima unobwege. Nganda iba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: mwa zaka ungeze paka bide ze chiro wanoku radio budu radio yomu tuwa uli jo kwa uli na gomu mkubo akukabeda mauli na gabi ya mizanyo wanoku radio budu
1: yenze tamke dumbal
2: nange ze roni
0: agomu mkubo program agomu mkubo
1: tiwene genze games nya teina muwini na akam ye club ya Brighton pakuze kama liga mirundi yebili adeno kuruzinge mirundi yebili
0: kwa uli na kunoteka kasa gondoka funira wano
2: fenati bikinati Newcastle campaign wede ya kuwa money home and away gano mpilo gwari wanowe njini njini bagu angula goals bili kuwelele so Newcastle bagala kuangula games bili zidilingana gabali ku OT chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu lukumi na ndasa mwe tano
0: katonyo miruachi mupira matoka zampa kova pichi pichi menye chinde kechi gondama uli aga kuata kubia mizanya vienja ulo uliriza program agomu mkubo agomu mkubo program agomu mkubo tukua wino webia mizanyo yena kare tojisubanga ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi wanoku radio budu radio yomu ntuwabuli jo
3: Tunde chogune chikomekeza program da

0: Abudu. Radio Yomuntu Awulijjo.
1: Kajirisime pugo mchakaza. Kajirisime pugo mchakaza. Mchakaza. Mile sanyu mkawuleze. Pugwa mchakaza. Tukumala kwa stress. Wanampugwa mchakaza. Eno isawe soka. Nge kutusi wako. Uganda waraji.
2: Mumiaka jengada. Yubanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wafebulio wabulijo. Uganda waraji. Echo kunywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Echo kugata wana Uganda. Chitundi bwedi yaba batana uiza miaka kumi na unana. Nunu wegendezi.

Inkwani za kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wabulijo nyongiro kubo za kugwina aje kumine kwa mkasera kano ni yunga antumunango kula chama nyoho kuwira ngouliri za radio wudu radio monto wabulijo akada kabira kamuzanyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sawa zibira kumina binida chikatano mpaka sawa emu ya nyini nembe ranga mkwede kereza wetu program chakasine DJ Daniel na abiranga kongereyo ni nte katiki eyo onako olwalero enakusomye ziri 15 omwezi gwa 5 omwaka gwa 2 mumukaga amonteka teke ni omuzanyi onako olwalero njagade togere ku msambi gubaita Marco Senesi njagade togere ku msambi ono wrestling nti onako olwalero chevude ne chiranga mu butongole nte season ya 2025 mukaga nge mazoko erange komekerezewa yom kwa basambi abagenda okubera nga batambula mu okubera nga bava ku club ya Bournemouth George mazoko kubera nga chito chirangirirwa mu butongole naye nga mukasera kano yengo msambi ali mukubera nga nonya timu chi ajagenda kubera nga damu okusambira kapira eranga kigambewa nti bambi musajja wacho yacha yagala okubera muri jogwa ngiri ya bungereze yoko nti ko nenga ndabiye kao wolo kama timu za gamu agatandisa okubera nga gamuteka kerese George ye club ya Chelsea club ya Spurs club ya Barcelona ne club ya Juventus katulinze tulabe olugendo lolopia wa ajajo kubera nga te alutandikira nengo msambi ono gweta Marco Senesi china jukira nti yegata club ya Bournemouth kuzomwe zanmeno mwezo gumunana omwaka kwa biya bini mwebili wechafo eno chitamu kama kutongo lenti yalema zoku wena ngasa ini nge nda gani yemi ya kena ane klabu eno nga yalabi kila mugemi ye ya soke adako klabu yo mwojo kautu evena kuzomwe zari kumunasa tumwezo gumunana omwaka kwa biya bini mwebili bali basi nkanyi klabu ya Manchester City nga game yo bati mpulo wa uterevu ane go zari nyakuwelele then ya teba goli ye ya soke adako klabu ya Bournemouth mwojo kautu evena kuzomwe zari kumunalumo mwezo gumunana omwaka kwa biya bini mwesa tuo bali basi nkanyi klabu ya Newcastle nga game yo bako la mali ya gali ya gagual emuko emwe banga ya badama zenga zanyira klabu eno ino yibade sezoni ya yokuna angaba sambira kapira nenge zimkwezo sezoni zabada tede uko mtindo gwenjol osoro kuwira ngoyogira kwa sezoni ya biri ya wili mwetano biri ya wili mkaga ya klabu kila mpia jiri ya satu mwetano jariji tanaba tebira goli yonange wamo mgate sezoni ya no ya kabasa sambira mpia jiri ya satu msambu tanaba tebira goli yonana yenga osoro kugane kwa sezoni ya biri ya wili mwetano biri ya wili mwetano ya klabu kila mpia jiri ya satu mwetano jariji naba tebira gozari biri yogane kwa sezoni ya biri ya wili mwetano biri ya wili mwena ya dawe kila mpia jira satu mgumwe jaliji na abati vila goals zari nyange wamo mgate abade ya kabasa mbili mpia chukumi ya bili mkaga nge ya kabati vila goals mkaga ye msambion gubaita Marco Senesi kuklabu en ya Bournemouth na inga Susan Eja tu inzobu tamula wanga zanyira klabu en na yengo msambion ama nyage mbuna mbala mba abawu ita Marco Nicholas Senesi Baroni ya zaribe na kuzume zari kumye mwezo goku tan omwaka gwal kuno idamu chenda musamvu musajja kuli ride miaka aine miaka biri mwende jobu kulumu na soke ngali ya Argentina zanya ngo mzirizi kuklabu ya bonu mawatha basi ngo mwonju made mulaba yeti mbo mjo ishiati namba tano obu wavu mcha haiti musajja mgondi vuburonji alimo futu ziri mukaga neinchi eriemo buatyo ya zaribe mchivuga chibaita Concordia okuvira ko mugwangiri ya Argentina eranga bazade wombiriri abagena masuno kuera ngate abamuzala tatawe ye msajje gweta Ricardo Senesi ye tatawe yagenda masuno kuera nga muzala na yenge wabwe abaina muko omusayi gwa banasibe gwangali ya Italy era mujukira buterefu waliwo ko ne scenario emwe yaliwo ko nga timu ya gwangiri ya Italy abali bagalo okumuyita na yenga ne timu ya gwangiri ya Argentina abali bachina munteka teka ezo kubera nga baito msambi ono kubanga abali bachina kubera nga basi nkana mawanga gogo mbiriri omwezo kwa June omwaka kwa biri ya biri mwebiri na yete waita kasede na kuzomwezi nga tano omwezo kwa mkaga omusambi ono nafe na lange mbutongole nti yeya liasa zeo kubera nga zanyira timu ya gwanga ya Argentina anengo msajo na yatengo kubera nga zanya kapira nga jari mwana mtoi ya tani kwa akademi jibaita Sani Lorenzo mwujukia utevja sambira klabu weyo

bali muri jegwangi ya Argentina yoko ntiko bali basinkanye club weyo jibaita club Atletico Patronato iranga game weyo yateka uko mtindo kwa yogenjo then inakusumia sari kuna mkago mwezo gomuenda omaka kwa bili kuna msambu na teba goli ya soke dago club yo bali basinkanye club weyo jibaita Arsenal da Salandi inga game weyo baju wangla mtelev ne goli ya demu kuwerende na inga timu enkuli ya club ya San Lorenzo ya bazanyi la season zali nyange muko season jateka uko mtindo gwenja ulo soko gila kwa season ya bi kuna nabili kuna muenda ya rabi kilempeja rabi mwesa tuwe jaliki na ata watewe la goli yo gila kwa season ya bi kuna sambili kuna munana ya rabi kilempeja rabi kuminesa tuwe jaliji na aba tebe la goli ya liyemu nga umamu gati yaba sambili mpeja ni nsavu mwebili na aba tebe la goli ya liyemu then jiafo kuiranga ye kata utevu kwa klabu heyo ya feinojo gwali makagwa bili kuna muenda mpaka bili ya bili mwebili jia sambili mpeja china na mwebili ya jaliji na aba tebe la goli zari mkaga then okugenda amu gwangiri ya Netherlands nakuzume zari bili ya mwezo gomendo makagwa bili kumina muenda bweto klabu ya feinojo weba vayo nibala angiri ya mwoto ongole ntibali wafunyo msambiono kundage ni emia kena ilanga ya rabi kila mgemi ya soke adaku klabu ya nakuzume zari ya bili mwebili ya mwezo gomenda omwaka kwa bili kuna muenda bali wa sinkanye klabu ya jibaita MN anga game yo bakula maliri agari ya gagozo sato kwa sato then nakuzume zari kumi ya mwezo gwa kumi na ugumu omwaka kwa bili kuna muenda na ateba gole ye ya soke adaku klabu yo na yomako klabu ya feinojo na ukwiranga mwayo game basu bolo ukwiranga bagenda nobo nero usato bali wa sinkanye klabu ya jibaita walu wiki nga game weyo yaba kuba gol yalia nyuvenyo mudachi kechina na mwetano game ni wajua angla utelev nego zali sato kubire then yo klabu ya feinojo yaba zangira sozo ni zali sato ngemu kwa sozo njateka yoko mjindo gwenjaro yalia bili mgumo yalabi kempeja la sato mwene jaliji na batibia go zali sato yogira kwa sozo ya bili ya mgo bili ya bili mwebili yalabi kempeja la sato mwebili ya jaliji na batibia go zali bili nga umo mgate yaba sambili mpeja chukumi kumina mkaga na batibia go zali munaana bangri ya mwana nga zanjira klabu yaba yamba kukubira nga te bagi na mchukopo mfinals za chukopo cha UEFA Europa Conference League za sozo ya bili ya mgo bili ya bili mwebili mjuka utevu bagi na kufinals basi nkani yo klabu ya Roma neba kakana kunge batimpu la utevu ne goal ya mkuwerele nga goal emu ya klabu ya Roma msambi wa gweta Nicole Zaniolo ya jiba tebe na mudachi kiasa tumwe bili bwete wa klabu ya Feyenoord ne basubwa omokisa go kuwerele nga te basi tukira mchukope chone by then msambi wa nguwe baita mako SNS ya lia zanjira klabu weyo ya Feyenoord then jiava kuwerele nga yega ta utevu kuklabu wen ya Bournemouth kufa mwaka kwa bili ya bili mwebili mpaka na kati ya kabasa mbile mpia jichukumi kuminena jaliji ya kabati wila goal zili mkago inzo gamanti tebade msambi mubi anye timu basa zeo osezo lino nge kome kereze dua ile subiro kuna nge genda kome kereze wako sande eja enakzo mwezi nga bili mwenye mwezo kwa kutani umaka kwa bili ya bili mkaga then tuja kuwira nga tuli nda tulabe wa jana subolo kuwira nga tete nkanyi zo kuda subolo kuwira nga sen sambile ya kapira na yengo msambion timu ya gwangi ya Argentina ya tani kwa kuwira nga jisambila kapira ya tani kwa kutimu ya weyaba vuka abali wansuwe miaka makumi ya abili gwali mwaka kwa bili kumina msambu ya basambi mpia jari ya satu nataba tebe la golo then gwali mwaka kwa bili kumina muinda ya liku timu ya gwangi ya Argentina ya bavuka bali wansuwe miaka abili mwe satu ya basambi mpira gwali gumo nataba tebe la golo then gwali mwaka kwa bili abili mwebili rebamu ita na tani kwa kuwira nga zinyela kutimu ya nkulu ya gwangi ya Argentina ya kabasambi mpia jari ya satu tanawa tebe la golo na iranga irabi kila mgemi ya soki la da kutimu ya gwangi ya Argentina ya ligemi ya mkwano bali wa sinkanya timu ya gwangi ya Estonia bangi ya kamalanga basa njira kapira ya bayamu kwa kubira ngate batu wala basu wala kubira ngate bagi na masu no kubira ngate bate kao kwa mtindo ogwali ogwenja ulu mchukwa pecho cha UEFA Cup of Champions cha bili ya bili mwebili yomu kwa abasambi abasu wala kubira ngate bate kao kimbira ye msambion agubaita mako sisenesi abada zangira klabu ya Bournemouth na yenga ye mazedo kubira nga langiri ante sezo ninge kume kereze dua agenda kubira nga tambla okuva ku klabu ye rechilo mkasera kano alimu kubira nga bano onyati mchi jagendo kubira nga damo kusambira kaka pira imbatege zanti agamu kwa agama timu za galiwo agamu tadeke rise joji mulimu kwa klabu ya Chelsea mulimu klabu ya Juventus Barcelona ne club ya Juventus ne club ya Barcelona agegamu kwa gama team agamu tadeke rise joji katulinze klabu wa ajagenda okubera ngate adamu okuzanyira mwaka pira na yenga yengo msambi ndabi account ye kyasingo kwetaga kwe kusigala muri je gwangiri ya Bungereza eyo konti ko Sylvia Sabrina Gimanya ankwagaliza kaongeza kalonje ne weekend nonje atova radio wudu radio montu wabulijo bye bye.

0: kifo chimu
1: radio buki
0: radio
1: ya mtu wa bulijjo mwalimu akutano
2: bajita budu club mix emi
3: budu club mix
2: yanza kwenye we masaka super bije ugando wakajambia mpita lumunga luwa mugazo wama no juli anga checho
4: radio buki
2: aya bas
5: Ndika kote chugumbe kuki kundongo jela ute mwa mkazi mkuwate
2: mpate mkazi uwa sigazani
6: hino mdi wakutane nechito bibe na bilala

Ganyumile ndongo na yagalo kwema la kwa stresi Tegabudu kilabu mikisibu jiwakuta na ichilo Sawa mukaga chitundu paka kumacha Eno wasibuka yo muziki na hozi Kati ata kubagudiza kwa yagala wambazi Mzendeza akajana.

0: Sports Radio.
1: Kati ndoza wotegede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yo mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
3: Na kwenye njinyo, mayanja Benny, umwana wakatoni.

Kampungu kweni kafuma nua Omukuru wa VBK Bamu ita VBK Technologies Ogambo cha mnyuanyi Ile lida lida Tali kike Ogambo cha Tali kiko gambo cha mnyuanyi Oma ni kuanga kweni tutamble Kabubi denzi Ogambo cha chotila Kabubi denzi Angabia chumita tugene chumita

Zemu ya mkachamu seka mganja wano kwendinyo tudalie. Tudalie mpaka ncha. Basi toso mazo kutukeka. Yongeza zaladio. Yongeza sebu. Otuseka. Yongeza zaladio. Yangu wa.

0: Simbi Gigan.
1: Karibu sinda bila bali mkoman Simbi. Hello.
2: Baba.
1: Wanji.
2: Nju baba.
1: Ateuli wabo gambo cha.
2: Kumba baba, kumba baba.
1: Nju kunju.
2: Baba.
1: Ensemo.
2: Kula hapita kwa utapa tukwane kikumbu baba.
1: Olidu dawa.
2: Kwane kikombe baba.
1: Baga mache kikombe.
2: Kikombe baba, tulipu wanyi wano baba, tulipu baba.
1: Mulipu kamanyi muka kwa saganya. Aya baso wale kuwa kakoli da miyabali ya kakombe wewe
0: Mkuru
1: Wanisim
0: Uyo chapitapitika
1: Mdungi babu ugambo jisim
0: Unamurongo kato mulisani ujawa
1: Baga machi mulongo kato
0: Anangi ujawa njoku njumu
1: Efurum Efurum efurum
0: Anangi
1: Ngabini mutanu desem bandi waguru wao
0: Ataka
1: togenda tuta wawuro nkona anga kuwa vodja. Ya, ina mukayaga.
0: Mba ino kutavu kululezangi kati kuruno.
1: Aya bazi.
0: Barakaira urunji.
1: Nkari. Banda bila wale kulisa. Muka mamcha bantu bejaga. Abejaga tuja. Abejaga sitete mkubwa wetuli. Hello.
3: Wafwe.
1: Wanji.
3: Kajambo, kajambo.
1: Kajambo.
3: Oh, salamu aleku.
1: Waleku.
3: Waleku mkulala.
1: Abadai, bado ndo zana tuli de salam na yaji manje.
3: Yangu nakumulala.
1: Aha.
3: Ono nabo sasinzi de salon.
1: Nyaka jo tuli do chat salam nabo singa ubira ku bucha wali.
3: Tata maku si mba kwagaliza.
1: Na.
3: Eh?
1: Kale sebo wali kunja galiza da.
3: Nina kwa basima.
1: Ezebo.
3: Lodi wudu tutijiva ako.
1: Ewe wow.
3: Ya sasa basi makrodima ka tuli.
1: Kale wali wali chino chinabo fichikwa zenga kuno ku wangu kunchari wakwe na lima yinti kusilamu kakumila kumtuwe na salamu salamu lumu mbazi kili ya wali ngusanga guli wali guimi nde kubucha yomu sajia nasoka nobuto chitakira ningambo nu yonu wabulijo aden nobulijo ndoza chisilamu uli wachi ni wachi wachi kubidesimu chikutuwe na salamu kati lumumba antambula nga kusoo kuli kubucha nga kui milidao nga daba li munguko lako nange chinakola samu lingiza gamba anti mkubida mudiru nasoka nembitao nentukanga wali nendio kandi kubida simu nengu gamba mjevali anda owange alo kati yose kati
3: Bige
1: Wanji
3: Gambatia
1: Zienji sabuli ocha
3: Ego jimanyi
1: Hmm
3: Zemu tukwe mpuliza
1: Aha
3: Nempu yangu otrute tusa akuja chikuli imba
1: O kakasa
3: Bari abantu wabidi monsi
1: Eh
3: Igwe
1: Aha
3: No mbrada
1: Gane simi
3: Chukata yesi mkozi wako redi yo
1: Eh yesi wako
3: Muntu muntu
1: Linda ko
3: Eh
1: Kati atoyo ya Kati yomu uli zote ya notebaka
3: Nae kati na bije
1: Eh Vendange
3: Agamba ya wali kudeme Joseph
1: Why
3: Eh
1: Ogamba mbade nchitekende
3: Karimo chitekende
1: Nchitekende why nange ni muntu mkuru
3: Alihamudulida
1: Antene
3: Be.
1: Wanyi
3: Awasilamu wako mwe kuchinu wengi
1: Chimu
3: Baino vuntu wawuri wa mchele bismida
1: Eee Andi wa wubo gambi amina Iii
3: Katala Namu namu
1: Katala wakibale vila ya kulia Banangi Mugena tuno nene dini batu mwe Aha
3: Mze Johnny Bosco ni wampereza
1: Oli shagalanyi
3: Mwezi chakuri musema vure
1: Ouli na onda la watu wali na domu silamu
3: Muslimu wa ina mumu
1: Yafa?
3: Yachuka
1: Owachi ya mani ya mungo waku cha
3: Ah,
1: Hey
3: Kari muslimu nga ye gundi
1: Aha
3: Kari ada ye gundi kari wewe We
1: Wanji
3: Maja siriwo Kwa hiyo manu wa mwala
1: Aliwa
3: Aliwa no singa manu chaliwa Chaliwa
1: Hey
3: Kwa gani mnare Masokuwa kucho gamba
1: Aliwa
3: Amita Angel baby Rinya baby sinze mmany baby wangu midamu
1: ye yali etuma yenga ye yali etuma nange nange tuba ina wano mugrupu wano mwebali bwebatyo
3: ya kati angel baby
1: mfe mugrupu tuina mune yaita sweetheart edaka tifwe guwaba mseving erinya edo teka kwa sweetheart kati omukazi nalio katu
3: bakuwe
1: aya
3: mese
1: ewa jisumu
3: angel baby ya weda keni jina
1: hmm
3: bambi ya kuhuli liza
1: ewa wao
3: akari mchile chini chumu omera
1: e bambi

Amina sebo. Kwa mwane kwanga kwa liye mechika sa tuzo kensa kena msamu nana. Baji etabudu club mix mbi. Yagambi ya chomu anono. Baji etabudu club mix mbi.

jiri ya wanga je jiri ya wo tata mwami je jiri ya wanga je jiri ya wo baneta kati bobo ya galanta bungo ina ufao bobo lina ufao kwate chikopo chisewa guru wa ufa yongeza kuka tunombuli ya chida kwao bobo ina ufao yongeze yongeza ufa ontele uwe chikopo wa guru wa ufa ombuli ya chibirira awenjo kumanyante chidi ya wanga chidi ya uo

0: msamfu mnane mutane msamfu bili noti msamfu tano bili chenda mnana chenda mwenda tano mutano noti msamfu mnane mutane msamfu bia bimu nana tugende joja kukatalo gamboja anze kula muzitimu abudu mulasi ya tukubideno ya kumia omo ligino wa foli nebuli jari mtu limba kubele nunga tugama msaji wa feli ya tukubide vya na vya farm na sisi ya usima farm no tukubida wali gasa mwaka wakadeno no gama mwa toke nse mbaksi na gao wadeshi ya kumia wa kunono na tui wa mwaka nubana ulia yenze wa sikulabu
1: ene buku mwalifu wa masi
0: yezo wa sikulabu abogaba sikulabu wayo msaji wakatero kakola kasikulabu nebu wabaka kolo mchalo mnabila danga ine sanyu ne kachabu dumla zingena muwa yomu limomula la tuimbila ya kaimba kenjala inkola kunjala bananga abenjala mwe ya kade kusikuno abenjala basale njala taa chibuze sengo David sengo sengo aha baba abudu mlasi tuloze kona abe njala bano nkola kunjala otubuli ya binu njemini mkube yanga ozi musazi wa njala ha ha abana gade kunsi kunabo hello aha
2: naba chute kisino
0: naba anti beba mwabu
2: beba mwabu
0: hii baso la njala ni basi gale chute kisino
2: ya gali di mguwaka ya tuyuganda
0: mkugambi
2: batu ula mna atembo wa ntobera
0: ee
2: ula wea batambula batambula na katebe kambi nye nye nye
0: awaji segera
2: atenda kwe baga lo kusala
0: aha
2: uwa baga mnateba tule muka wangu
0: ee kati ye nabe ya mkambi nga labe chili waguru
2: kipo tege di
0: abana abu enange
2: emirembe emyereere
0: nkugambye
2: akukubaita akalembe kadai wabale kuhereza
0: wabale kuhuliza sebo
2: erinya abasedi mazita mkasara mbira misojo
0: sebo
2: enu mstemba ule mkumbula ye matete mpanga alira
0: sebo
2: mea kubude buno when you meet it,
0: you
2: meet the Mutawnika so you command him.
0: Oh,
2: Kakano, Madame Molezi, Baba, Yanisha from Kakano, Arato, Yatu, Wuza, Wuza, Kakano, I dare you get him by the dad who are cleaning the pool.
0: I come here, Munoza, Fuari, I
2: come here, Munoza, where
0: Shagera
2: Kakana, I tell you to me that you say,
0: Mugami,
2: Kakano. Kiriza kando mbunje kwa hili wa sati na mbunje kustini
0: njo
2: fasto skafiro awaluo kingiro patikogunya mchenda avu mchala wangi muna ya dana ajita na juwamia
0: nkugambi
2: katika chukulume
0: tajitia kundu mamunange
2: mkala mauliza vona mbawedi yobudu mbaga la chenga njivo nale simenye
0: aha
2: jabaga linyo
0: Mkali mkana mwere kuhuliza kakati abudu mlasu wano waimba yenzo wa sikulabu kakati botuka muka sikulabu hao nina mnyuanyi wangeru muna genda ko wabasi tosi umaiye itaro ni baba eno muna nasoka no kwe kanganenga roni baba zinga manyi basi tosi chaliwa kati ateli ya roni ya aliwa roni baba kati ngenda ke was basi dosi ankwate mukaviri au kusite view kati ndi kubira ndi gambo wangi oli bize kodiyo ninawo omune ndi mumumaliriza kati osobola okujja abalala tebagira tene bagira konze kali kanzi je munange nga ngenda wa nga ngenda kusite view ono mwana basi to chisenga polini chisenga polini chaka baba basito choji mwetida baba basito kakadi ono mwana basito osi mtuka kuwali kusite view mtuke waloni baba mnange mwentuka nsangali neri ane liobu wala liyako lako nangene nemu ya signo alaventi natuuse nintula ko katebao omwana roni baba basito omwana basito ya yoyo tu omwana obu wala ha omwana basito ya yoyo tu omwana obu wala ija lingama ndiku mpi mumadiliza ndiku katuno nyo ngambu wai ena disi sibade bize kanyani kanetu lide nisile kasimu kange wano omwana basito amalilize gwali na ye wali gwali mkola ko no no di jojo wano ngatuge na mundongo ya kajambia wano jojo wano ngatuge na mundongo ya kajambia ye yankula kaka filike ndongo ya kajambia ngatuge na edaba akalaba ono mwana basito ye yankula kaka fili yako ake ndongo ya kajambia mwina tema temele ndongo kuruna kuruwa feruli kakari munange ntula katebe nindo mwana basito amalizo mwana obu wala nanga akulechi ankoreko banange sila banga mbulamu katono chayo yoto mwana obu wala nange nengamba basito wa somo umulimogu nukumanina omwana basito ya yoyo tamwana munne
3: Bwe hai kadi de basi tu avi kore o baba basi na njoyota basi na njoyota we wow nenga ensimbo tajichusa nyonga we yabadajichusa ngakwa yabadajichusa wali muri mutima ne ryo kangambo baso ke ne chuse mufuke mo muchala basi tona ali Higamba, wamba haa, chitufu. Owai, labuli musajja bwatyo bwalaba ekyana ekyobuwala. Bweba tyo. Omusajja bwalaba omwana obwa bweba tyo. Munange. Nali ndowooza nze nja kulwawo nga bwe namulinze ng'akolako ekyana ekyobuwala. Bweyamaliriza ati, madamu, lindako okugenda. Buno obadde busigaddeko katono nnyo. Obadde busigaddeko. Nali mufuwafuwa kaawo. Mbobo vile wadde mungudeko nenga sao vile wali bubili nga ambulaba mwenti yali ambadde bieru ngobo vile wali bubili nishine taka basi rosa kakandu waka ito waka fuwe ngo ya kekadulaya kena kasu kagile mvili zaba chala nili kateka masanyaza ija mbuno vile wadde mkusigadeko nili mfuwa ko nange na vao na afuruma eyo kali ngamba owa kajambia ne ngamba no owa kajambia ni ngamba bali ayo basi wewe basi tongo ino mukwado omukwano gotadde mu business egenda kugejja Mubango mkwano ugu. Yiba, oba ya dile customer care na hajisamo mkwano. Oba ya dile experience na hajigatamo mkwano. Ne customer care. Oba ya gatabimeka awo. But that, it hasn't, kasi umwano uwa ya genda mwenye leketa. Nengambo ono. Tai inza kuda mkusalida wala la kujake wa bus. Na manjina o. Njono tali damu kusalia wala kujia kwa basi. Ilaje. Madam. Sigaza kanamba. Kwa sima zize onkonako. Na manjina o. Njono customer walulanga mumazi. Na ange ningamba customer walulango. Kantule. Banyo. Ewe. Singo yange ya juwe taka buwasi. Mukuru obulago waguru waji kwata waji chusa waji kwata nenga njagala ni kwata yengwa ulibu wabada mkwata mungu mama galago kukameze ni musajja nali ninze chitu chimu akwata yengwa wabada kwata ulio mshara undi oke mama galago kukame wai ninze ni musajja ulio badu kwata wabu wala ninze ni musajja nkaluba wange
2: wakajambia
3: wanyi zero
2: mwa lutuweleza
3: mwa mwanejia kumina kwa mnyuanyi
2: ono serugo Joseph undisela wukumansimbi
3: yesamo
2: zembu tufola hawa awasaji wa saloni hawa
3: bie ya gala
2: bie ya galiza
3: nali ndi kumbi chiga mba chimpemu na kumashini kwa temu
2: alengo jimanyi
3: alengo jimanyi
2: oloja jiga kuru
3: anay
2: ola awasaji hawa inga wa boda waboda nga mugo omukazi omuchala
3: chikanya muga mba sembe leno nkwate kubanga line kubo sidunji
2: mkwila kwa mkanye no na mwesiga mako vwani
3: haa
2: iwa linga uli ya mwini
3: na nino waliwa na omuchala au agena ya nyumiza chali wange yafuna boda mbudo uwe shiro na ajili nja kati chiticha akanyanga buliwa chisanga akanyanga chika kuba wechadu kane chimugamba kati buliwe kukuba mkanyo vwa ulirotia mwechama na jamu baki inga kubala nechimu gambo batu funemu kabia evya ne evya
2: iya gariza
3: mungu gambie
2: kule mungu bantu wange
3: ezebo
2: kule polo mwota mutiawa ya kula atia ya kwa mbabi ya liatia
3: we watufu ya liasibu kasi manyi wone agenda atede ila
2: kaya kusavire
3: we wao
2: walio na bosi kusaluni chana chamba tangali kumansimbi badamu ivangali mbali kumansimbi waluo kariango Josephu nabana waboda we utenga mnamba tumideko na avesera
3: wow
2: alali
3: mkale mkana
2: mbole kaka imba
3: akaka amba katia
2: imba kaida mugo
3: akaka amba nakuona ayaba ateno tebi kubana nkaina wano kimbadebu bwebumu kubwenzi zako wano owangi
2: alongo
3: wangi sebo
2: Mwana wa mama.
3: Kwa mnyuanyi. Bagama chie kasankala.
2: Mwana wa mama, mwana wa mburungi.
3: Tabu ina tagari yona.
2: Akati na wabasazi venja.
3: Mwana
2: tulakatebe kazi kakano kevata mwana na kaka akatone nyo akalinga kukwano umuto.
3: Akampi.
2: Akampi kati yomu chala ya tulakowa mbukati alera sala watu wali.
3: Walengele mifamusine mbwengula. Ganangi
2: akati boba kinyozi awezi bo awezi asala watu mchila wa mkata wakata mkata wa mkata wa tenu umara na mkwa tenu kumagini na mkama kwa tukutuna wa gulutula ze atika akati bo ababoda atiye akati kama kwa bomanyisi na emu kakati sende renu wanga wano uwe msidunji ate kati watuka mukanya soka haka kuwa wata mkama ina kandi kwa toja
3: kukua sembe le kubwa lino ndimanyi sidunji ebinya mkugambi
2: kakati mune kakone konga wa satu
3: ezebo
2: kwa wange peche shami kono
3: mama
2: mlamu wange mama mili ene chizira ane mto wange muka sawa ne chivingo mchitafari uzi nekasha laka nga kalunje nyuka mbaba zero vensi mjadi wangi mjadi umahandiawe kungota unabeni si mwambala vichenje bambi ya kasanka na wibali tuweleza mwana wa mama
3: mkali mkana ngore jie kumina kunda mida bali ya kasanka na kuhuji sa radio mtu kati atepa chitu uke wasengo David banange olio mwana ya galo kusale njala bachala abelu sengo aha sengo ono sengo David ono wafewa kuchiumu na kedi wali aha enda kuhena banyi mizembozi ya sengo mbabuli ya cheyankoze na ene mbabuli ya cheyankoze umanovu wala ne cheyankoze tebino vifana ganila nange owange owange
4: tata chupabinde
3: wanyi sebu
4: asena ange siwe ntukide
3: nsa jiso kulaba
4: Nanja wentu kidomu sajyo waka gulomoro.
0: E waka, ye guwa waka gulomoro kanake gundi akaruanya bano.
4: Oh, chitege de.
0: Batale.
4: Yengo gambotia bije.
0: Ni uruji mkana ngo gambotia.
4: Nage wende weta ndi wano kubulidi wange. Munaye nga ndi mukuliriza. Omusajja oyo yakusaze enviiri.
0: Ono basi tosi.
4: Basi tosi oyo.
0: Omwana oyo.
4: Nera munaye nga bw'obimanyi. Ate bw'oba osala omukyala enviiri.
0: Biba birala.
4: Biba birala muko.
0: Era nange nali mulinza atandika njoyote nga bwe yaddayo oyote oli mukuba amagalo mugambo wa nze ni musajja.
4: Okitegeera. Naye nze abantu abasinga okunsesa super BJ. Iba nubana ya basazi benjala
0: basengo David
4: abo benjini abo ina katebi nga kampi nga kari ngomu kono buange
0: niyo bani abajobu tebobu
4: mungu tufu nange simanya katula ko
0: ayemo nabu babu wengana obaba abu badja ni babu tekeo kujo mga gula yokamu
4: kugambi edo simanya na kumanya niyemu na yomwana agena na muwewe tana na musali njala kubalwe watandi sohuda kuendi mainti notulotu ambuze kumanyimu nendi mugole tubyo mchala ajia kuruo mkagalu na uruwa lero
0: waliye mbaga
4: nenda tata si mbaga
0: kawundo
4: nina wate isi kawundo
0: kajichichecho
4: wawuli eva pati just kusanyu kamu mchala ajia kati wali maso atetu fune mpeta
0: katirinda ko
4: yesebo
0: kati naku zinobadde weisodia
4: munangi naku zinobadde sichava na waka
0: ngobila mplakitisi
4: chama zimeiru walero funyo mkisa ni nku uliliza kupati nafuna tulo
0: alida konza funyo mkisa kuliliza kumugole
4: kakaki iroja kukulia wongu baka simu
0: ngongambi ya nchowai jango mkolo
4: munaye mkugambe munange jango mu mukolo kati lero tugenda gattibwa
0: galilila ho lila ho bale kubuza
4: ate ne kirala linda ko
0: mpapa obwe buzimu
4: mpapa omukyala jamu kuwanga kubuze kunga wenje omukubi we simu
0: nayo jamu mpa
4: jamu kuwanga mazima akubuze ko chikaka senti mulina
0: bambi
4: kubavu likimuna chikola te bamanja
0: oli musajja
4: ndi masanyalaze
0: kadidina ko kabuze kati haka kati kati yo uliroja
4: mbutufu kati nguga manyi ndino vampade mmele ni njiria na ye
0: ulia tigenda
4: nganzi kusenewa ise wende chikanga sato ni mbili kange nzize muu kabisi bisi itema zima sikuli imba
0: chichi ulio umubili kukugira
4: iyo mwili jirogi lese kubaguo bulikasira kubabu ye gutio paka kubambuto
0: katio bado bulinako bado kubapulesa singa mmeka
4: pulesa polava zinezo mkule mbezeze ya kubwa mstedi
0: zo bado kubabu linako
4: zo zemba denku ba
0: buja kutomundu
4: nekubeta zijita siso mwola presa poezo zimba denku bezo mkuli mbeze kaze ya kubana mutano makumi ya tano
0: ya kubana ya kubana mwao ze zagi ze
4: nika katika nkubozi presa poezo nkubo zaji ye
0: katimbuno
4: sisi kubanawe presa poezo babiji oro ngena murutalo
0: yeee
4: Bine bidu bangenda mukagolo molo